0: 天地冷清那这支西边那都恰藏东侧松连清地正经跟客户老板定制当连清做中去路上写到当街满拉木烟向南康街龙城街这支西边那都先到西若大亚木
1: ngala ngarang ka bithap cha loji yela chela chirang ka mechi nyongwa zangmo yang yesi
2: chi da ngai ju bie mechi hyulang li chela la zang xue kho zhe da mechi yi ka xu he tuen jin na
1: ngan ji le ji jia ling ge zhe la wen ge yang zhe